tua folio tuol tam sa mo honi sa o mai yo ama o le atiu o tiu ale o tele mahana o lo pui ai tali matasi le mamalu le mahana la tam se fa le na wala ala ma tol la mai sa o sa o tui tui ro tui misi toi tui le na upau upau ilalo talo fae

Tala falava from Aotearoa, New Zealand. This is News in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika, the headlines. New Zealand's first $1 billion pledge for oil and gas exploration better spent on renewables. Pacific Voices condemn U.S. plan to offshore mineral extraction off American Samoa. In sport, Jerry Collins' legacy lives on as daughter signs a first professional rugby contract. This is the details in Samoa. Te aumari o talani me Aotearoa ni sina mōle le tio ni sina Pasifika. O whaaria li langolango le tau o le tau tinonga na pātia le New Zealand First mo le tasi le piliona tala mo su esu engare sa ili o le soa o markesi. E si li atu le leo na whaalu ia wala le marasi anga tau i whafowina ma waile le tise po le renewables. Sa fola fola le pātia le New Zealand First le whaingo le vaso. O le alato su esu waina yo ngā sami lo loto le ngā te whalu ni sila mo soa o markesi. Pe a whaia atu e whirwhiri e whainga pālota ma whaari ai o le a mautua le supply le tunu. O le a investi le pātia le wai tasi piliona tā lais whātu pengo su esu engai o ngā sami le tunu. Whaari ero vite sila le whaara abtonga e pui pui ar si o mianga po le Green Peas and sila Russell Norman. O le mai ngā tupe re tawana whaari o wala o le mālus whaafowina e mawai le tisi. Ma ye tā wai, on e wala o le mālus whaafowina e mawai ni sila ele sa o lo tongo o pūlenga o le mālus anga le tisi o le nuinga. O le a tau ngofi atu, to ele wha le anga inai ele tau. Wha li e nomen, o le wha atu penga tasi le pili o na tā lau se wha iunga e wha i tomate. A ele wha mao ni ese palasi ilalo le tau o le tisi. Ele wha to sina le New Zealand First sa amateina le sa sa wha li ai, ele taita i wa wasa mani o Winston Peters. O se tasi o wha fi tau li piti silo na yei atu ngalungo of te yei maletunu. O le maru pui pui a lea marsa pala i le swau. Mfadi ai Peters, a whai ai wha ai loa i ni swau i o ngā samu ni sila. O le a yeilele le i wha o ngai nei ala o wha le natura. Ba i e tā ufo i tonu o le onto sanga. O le am whai ai o na maua le a wale u mia ma pū lea i lava i ni sila i lana sa pala i le swau u ma kesi. O le ua i tangata ni sila o wha sa lai ni ai wha inga wha plonga o wha lima ni ona te enan tala i tuai lalo palola. I no mai ona i wha matawina. Seisi pāngu tāna. I te tausanga lua whema le lua sfulo Joseph Matamata Hawks Bay le fwoi eiloa i a vidia musamu. Sa fasa le nal whanpui pui mo suta sa tausanga. I lona whapolo ngai non tangata mai sa moa o ni poloka. I le vāo le tausanga e afe ipsalau i visurfa mare lua sumariva. Sa ia whao ngai lona tūlanga o se matai e whato sina mai tangata whai ngāruanga mai sa moa. E ngāru lua i Hastings i ngāruanga i whato a ngāla au ainan. O ni te teimi, ina te whawhai ngā ruanga ina ili se furu whai tula ili aso e unua mentu tongi e maua, ai mai se ili sasaino ila tōng. Whao popo ia i morianga ili whapalonga sa wha sale na fōi mātamata i morianga is furu, ili se rawa ia whasa utu la fono tanga tōla. Ai ole lua ne i morianga sa moruliane toi wha ale au ngā ili wha masinongo a pili. Ile mai ai ona wha wauna te eno on te tala i lalor palola, ili tau sango mawai. Sa wha tangalo i ili tala i tua i lalor palola ni masina o mawai. Ma te whamoe moe te tala i tua i lasu ono o le masina ne iu lai. E pe tai. Sa toi wha alea o ngāre whona wha fwoi o le palola i lana wha iunga ino o mahea. O ne ia lafo ni wha o punga i sisi pāngo tāna. Sa toi tu lai a māta mā te ilumon whona wha fwoi o le palola i lasu fwoi i tur wai. Ma fasili eu te mai tai te te whonu Jan Duke e wha matala na me sa whain. E sa i wha matala i nā ilinga ngana sa moe te walatu is whaali upu. E whapea sa whinau mata mata, o le le lava o lona maalama lama i linga ngana ingilisi, e na te le lo ai lana whaamtalanga sa whai. E sa le te tonu iai a Miss Duke, ma ia longa ia mata mata, ua moria mwha mauni ane moni ane mwha mata uina, o le wha olima o seisi pāngo tā. O se tina sa whai son tonga whitinga o re ka nesa po re chemotherapy, ma se tau tonga tele sa whai ina ua mai ona vese se vai ngo selapo cells, o le tino masua suenga sa se, ona whai iai, desa wha ilo i nai ora ka nesa. Ia o ke topo le roa whemare rufu tolu. O le tina sa alongo i eile mawe le itu ai ngora ka nesa o le adino kasinoma. E a fi ai tonga. Ino wa mai ona toa ilo ina le sela. Ere fo mai wha pitoa su su ina i wha mai. I nei vai ngore tino por pathologists. Ile ne unfuanga su su e are awa new labs. E wha vai lungo le ai unga sa whai ai lo i ai se tonga fitinga ore kemo. Munimuriane o se vai ngore ntou tonga ilo na manama sa avesea. Ine masina murmuriane ina ua toe sue sue ina ia afu afu po tishu. Sa ave sea mai li teimio non toa tonga mai loa ia fo mai fa pitoi fa mai. Ine se fa mani ngor kani sa wafia tina.
o le mauina o le faale tonu sa mafu ai se toiloiloga sa faia i le vaeaga momo le tino po le paiapsi sa avesea mai loa ina ai i le sesē o le faaiʻuga i le lipoti sa faamatuina i le asonanafi i le tamaʻitaʻisiu komasina o le soifua maloloina ma afiaga tumau health and disability dr vanessa caldwell o tauai o le falesuasua le aua new laps ma le fomaʻisinia ua faamaonia le soli o taʻialoa ai a tau tagata e faaaogāina i tautua a le soifua maloloina ma afiaga tumau i le lē faatinoa o lelei lea o le tautua i se tausiga talafegai ma le tomai ua faitoʻina e taʻitaʻi o le pasifika ma le aulagolago e puipui le siʻosiʻomeaga ia le talosaga a le malo a amerika e tuu i luma ia fuafuaga mo le faatauina o le lisi mo le ʻeiliʻino minerali o ga sami loloto i ga teifale o amerika samoa ua latou faaalia ai o le gaioiga ua leē amanaʻia ai le lautele o tagata e teʻe ma le faamatauina i o tumaganuu o le itulagi ma laʻō ma tagata e maua ai ae maise ai le siʻosiʻomeaga o meolo o le ga teifale e tusa ma le fitifuluafe ia manatu faaalia ma talosaga sa faatoa ai i le taimi o le gasesega e tetee ai le ʻeliina o minerale mai o gasami o lea faitoga e mulimuli mai i le folafolaga le pulega ofisa o le malosiʻaga o le masa po le bureau of ocean energy management po le boem e faapea ua latou faamatuuina se faaaliga mo le talosaga o le lisi mo le faatauina o minerale the proposed leasing notice for the American Samoa Outer Continental Shelf Pacific Mineral Lease Sale 1. O se ki au tū lea o ringa se senga mori stepu i luma, e se tūlanga e whātau ina ele lise o lo tāusanga ina ele teminei, mō lea se sumari ivo o novemba. I lalo ringa se senga o lo tāusanga o yei nei e onas furu aso o tū ina atu, i le kovana o Amerika Samoa pulali i Nikola Pula, e toe ilo ilo, ma whaali se manatu iai, a ele i tō wau e whaamatu ina le poem, se whaalinga muni muli o le lisi. O le tamata i fōma i Dr. Sabrina Suruai Mahuka ar fina finau i Amerika Samoa sa i whaalia. O le ata arsanga i siriatu nei lor elino le minerale. A wai mawhai ona whata oto i le whata wino le lisi. Ai le mawhai o na nato whata wino lo ato whasino manga. Whaalia Dr. Suruai Mahuka. O le moana ele na o seno fuanga di whafanua e po o minerale li lalo le whangatai. A le moana o le tato whaia o ngamo mua. O le ala oa mo tato wolanga. Mo tātou to finga pito maua e atu lea more vāva ia. O Maria Hernandez, o le whaai ngā paanga o swing o le tau o na Micronesia, ia po le Micronesia Climate Change Alliance, a kuam, sa i whālia. O lea tāusa ngā Amerika o whaai doi selau tele o atu ngalunga tu sai, ma le awai o le whaai ngā malo o Amerika i territory o Amerika. Whaalia Hernandez, a whaia whaai unga i winga o ngā sami pa ia le Pasifika ma meola i le sami i Washingtoni. E au noa le mali tutusa o sui awai, e whailo ai whainga ele e tusa. Ma le wha te mokalasi e wha maalasi ai teritoria Amerika, ma ye tā ua ai li tū whatasi ma tangato Amerika Samoa. Ta longa le a whino Jerry Collins, umana mati o sanga Hani Kerslake. Wa seinia neilana ulu ai kōna kalati e mo ta along sinia ma le kalapula kapia le Exeter Chiefs, mo ni tamara sanga awa tamata e le Cheiku Premiership Ingilani. I te mai ai ona o onga rimata upo Englisi PE ma le 3D design i le kolisa le Exeter College o le awai atulo e Kerslake i le kalapo le Chiefs mo le moana sauni uninga mo le ta amarasanga o le tiongba fansana o le tiongsanga nei sa amate ona ta alola kapiri sifulo on tiongsanga i le kalapo le Ifracomb ai le ifasi e atu i Crediton e awai atu le awi lalo sumali lima tiongsanga le kalapo o le afa fina le tamalongolongwa sa mo mo mo le Black Cherry Collins o Kerslake, o le iputi au se teina maa losi tele re te alo o mai alamo na amani ina fava ba lo. E veo na veai maka apteni long lang o le au ilalo sumale valu teo sanga ta maata i engelani. A o tilo tilo este puilunga e fai masui o le au ilalo lusu te steo sanga a le atunu. Kerslake o lon ta maa Collins sa whanau sa moa e li malanga mai New Zealand e e fasu vau ta alonga sa ta alo e mori o Blacks le sa wha ingo ina e se tama. Ta alo pito sili atule on malo ma malo losi ana poile na kapii. Ai le imalu se fa la vite tu ta vale lua se mali lima Collins sa ta alo mor kalapo na poni e frani ri te misa mari li wai mala na pa anga te mai ta se fa la vite tu ta vale ai fa sa o inai lo lo la te mentene Kerslake a pepe mani manu o ngong Kerslake sa te usiane North Kevin i Englani sa te sifo o i falia o le tala anga le tupu anga lon te malo tu mau ona ve ma fa to sinanga o tu ilana tale ni ta alo mai falia ai Luna ainga i New Zealand nei, o loo whaua ulamo na tau inati e tala i me uma sa whaia, i ona tangata, o le ngata i lunga malai, ai wha pēnā matua on malai, ma whaari ai Kerslake. E ulamo loo whai masui o ngelani, au lona ainga o loo whaua ulamo le lātu ulang lango i le All Blacks,
o nore tala anga olon te mā. Ona su tō jau sanga fato ato e auseina a ea Sir Bob Charles, o matua e whaafiefieina o vai o toi ai se isi ngoa o ni sila o lolomina i lipu. O ta amirisanga whaasirisiro ta ngā polo ma maapo golf a Open Championship. Whae unga rasa sa manu malo Ryan Fox ili ta amirisanga telo ta ngā polo ma maole British Open. O le manu malo Charles ili hafef sa lawan su tolu o se urua i champini au tūle o manu malo e se kiwi. Ai fato a whaaruaina ino o manu malo i Michael Campbell ili lua femali lima ino o manu malo ili ta amirisanga le US Open. Fali Sir Charles, ole temine ole o totoru ila to mai ni silo manu malo e fa tum tum ngo ta marsanga ole ta longa le tu pauli i le langi. Ai o to fa ye tanga tani silo manu malo ta marsanga tanga por tele i le tama ta i game le de ko le fa u fa tolu ona manu malo ai. A fox ole tele o sui longa longa mo mo o blacks grand fox. Ile ngate na fa ma winon on tal anga ile manu malo ai le ta marsanga le bridges open. Ai we fa tanga ina fo imale lima te se male lima milion ta la fa no kupe o le champino le tamra sanga soka ali a europa se pani o manu malo nei le tamra sanga li pro rangi le soka ino fa ina ya tin tin al sanga champino ta ona nafi tasi ile le ai le taimi sa to e fa o popo talo na ona so mo o le lo to mabula lo ma ia manu ia lo waso that's news in Samoan Radio New Zealand pa speaker from Aotearoa stay humble and happy day.